ga ba ba ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga ba ba ga ni da ri ga